0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Sedikitnya 3 orang tewas termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Presiden Meksiko memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola untuk mewakili Meksiko pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Meski upaya pemadaman telah berlangsung lebih dari 40 jam, kobaran api masih terus menyebar dan menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan.
1: Kepulan asap tebal membubung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan mulai muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu, kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan memengaruhi sejumlah kawasan, termasuk Gilbert Trail, Upper Mall, Shamleh, Anji, Kandahat, dan Basal. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat.
2: क्या करें फैमिलियों को अंदर रखे तब बाहर बच्चे भी है तब अंदर रखे तब हमने कहा बाहर ना निकलना अब आग बुझा समय हो जाता है अब आग के जब धुनी उड़ता तो ऊपर तक जाता है चिंगारी तो अब काफी लगे परेशानी तो ऐसा है कि जगह जगह लाइन काटते गए कम करते गए अब काफी ऊपर से लाइन काटते लाया हमने नीचे को थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग कम कम करके तब नीचे रास्ता तक पहुंचाए
1: Kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Asap tebal menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, sementara satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung ikut terdampak oleh penyebaran api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman berlangsung.